avide achitengetetera ngutungutu kuti makata kudima michongo atsewa vale ya Rio Limpopo ngumichima ya mamarsu kala milonsenji stente isi ahawa kungawa kuchidanwa taku chidoropana cha Shokwe kukela ngudembe da milonsenji noventu wotu Shokwe kuwa edi munisipyu iwa ya kutufuma ibune chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana cha kutufuma chidoropana c